ইয়াল্লা ডগল নিচ্ছিন্ন ইসলাম আমন মুদি কুরাইশ আক ইহুদি আক গিরগাতফান আক আরাবুল বাদিয়া মানাম গিরগাতফান আক আরাবুল বাদিয়া মুদি বান ইহুদি দি ঞার কুরাইশ দি নিত ñi ñoo doon ñetti nooni l'islam yi di ay kuréel te noon bi ci gën a lëjël l'islam moo di quraysh ngir quraysh fami bii sayidna muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam bokkoon ñi gën a tarub noone ci l'islam di ko tëru tabaarkaallah pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne ñu gis ni ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak quraysh loolu dang na ñëw ka waa quraysh ci seenub noone ci sayidna muhammad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buri am ñu ko ca gëm am ñu ko ca wedd mu mel ni giigoog di gir quraysh yonent bi tëral na nganaayam ci ñoom ndax siñante neen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahuud yi ak gir xatafaan loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuutu xaybar ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa quraysh kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu damm itam ñaw ka xaybar te mu di yahuut yëpp ak gir xatafaan mu jóg nag takk xare moom sayidna muhammad war a jëm xaybar kaanat xaybar madinatan kabira zaata xusunin wa madaria ala bu'di 60 aw 80 milan min almadina fi jihati shimal ñu ne xaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay taka maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññent ndax ñi fa dëkki woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètre la ñii ne déedéet 80 kilomètre la maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu songu giir gi di yahuutu xaybar bu ñu fàttine yahuutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraysh pour ñu songu yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahuud yi di yahuutu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon ngir